Foi tu ia le fane tanga. O le fa manu o male mamalu siri siri. Se I fa pane inai le tupu au au. Ina o tonga o malama, ma tafa manino ata o le nei foi aso fau. A o le masina lo naiva o le nei tausanga o au tatou savalia. O fa au popo, ma tulu I atu I lo tau soifua. Fa pe fo I ma so mato malosi le fo I wa ma fo I le nei fe so ta inga I lo pe au ma nga lu ma lo lo si o le ea ai alo ma ia o se ta si fo I le nei o sa o fa a wa o le nei le ti o ma le nei au o nanga o le ase singa I mauta nga se nga se ma le fa moi moi ia ta lo si e ia ta lo si o lo maua sina to o manga Se I tau la lango ane I ai le wha aunga ngase o le tino ma vai mā luhu I le mawhatia o le loto ma le mawhauwhau. Samoa le atu nu upele. I uilama tātou te leo lau rua fesila whai I le awa tuli ma le awa fata fata. Awea ia sini si o leo le nei polo kalame. E tuu tuu la au whaamanu la iti atua I le ala. Se I mōli mōli atu ni whaamaisenga, ni whaamāwhana whananga. Ai mai se ai o le whaalotu tele ma le whamalosi. Ia o tau whaatau ma mate ai ma le onga onga o ti ngā e ala I ngāse ngāse ese ese. Ei, ei, ei lawa le talitonunga. O alawa maftianga ma puapua ngā tātou te whetai e pia. Ia, e matua le tuu I le pule whaitotasi a le na whai a tātou. Ei, ma waa pia le talito nunga ma o le mautau ave voi le ane nei au o nanga. E tuu I tuu I ma lo fie ma wha olo olo whai wai pei foi o le tangi a le pūmate. Samoa. I lē I tau whaatonu ina e pei o le whesanga I ngā le matapia ma le mana I a loutou mamalu. Nō wā o la tātou te talo ma le anapongi. O nā āwhi whi lea ma noa noa e lo tātou whatua tua. Nō wā o le autū ma le taunu unga le nā o lo tātou naunau e whia mapu mamalolo. O la ngona nā. E utu vai I ai lo tātou ngā lala pe a o ina mate la ina lo tātou whamoe moe ola. O wāwhai mai se vāenga o le me tāupo se fulu mo le rua o le tusi a le perfeta o Isaia. Tātou te utu vai ma le oli oli I vai puna o le whaolatanga. A o le aso fo I tau te whapeatu ai. I au tau vivi I atu I le rii. I nā wala awutu ia I lona suafa. I outou whaailo atu I nuu o ana ngā ruenga. I outou tautau atu ua vi ia lona suafa. I oe, Samoa e, whaolatanga. A ole aso fo I tau te whapeatu ai. I outou vivi I atu I le rii. I nā wala awutu ia I lona suafa. I outou whaailo atu I nuu o ana ngā ruenga. I outou...